Hei hi Akash Vani, ai zola ni. Kan program hi medium wave meter zanga somnga panga point panga kilohertz zanga somli megahertz a point pasari le Akash Vani ai zol YouTube channel at life apek chwa ani. Vo in juni som pariat ni lai tho chen nia kan hun kan lo chen le ta a ngai thatu te che bai kan bu ka che u. Program pang tu silarin hlui kania control room engineer duty ke vanal ruata ani.